0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
4: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
11: Јуфлет зари и Турција.
12: Чели се Турски чешен Банко Дентај.
13: Инджа Анкара, Радио Садаје Турција.
14: Да, Турција гаг радио да.
15: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
16: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
17: Овода Турција јуни Радио Са.
18: Aici, Radio Vocea Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
2: Эфирда Türkiye овозы.
13: Gitleyer Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Ye Sıday Türkiye.
1: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
5: Edo İfonetis Türkiye.
6: Oldi Radyo Glas Türkiye.
0: Giderre bir amuriyet Türkiye.
11: İni Adela Radyo Suara.

Овде е Радио Глас на Тюркија, почитувани слушатели, добар ден од студиото во Анкара. Денеска е 25. јуни 2026. година, четврток. Ја започнуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11 часот и 30 минути според турско време, односно од 10 до 10 часот и 30 минути според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преко сателитите Turksat 3A, Turksat 4A, Hotbird 13T и Galaxy. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24 часот и 30 минути до 01 часот според турско време, односно 23 часот и 30 минути до 24 часот според средноевропско или македонско време. На почетокот на нашата денешна емисија ќе слушате вести, потоа ќе следи редовната програма Геоекономска агенда.

Emituваме вести. Председателот Режеп Тајип Ердоан вчера зборуваше на состанокот на Пратеничката група на својата владеачка партија за правда и развој АК партијата во собранието, каде нарекувајќи го Израел мрежа на масакри, која теророт и окупацијата ги направи своја државна политика, истакна дека и покрај израелските провокации ќе преовладе мирот во регионот. Тој рече, ако дојде мир во нашиот регион, тој ќе дојде и по цена на Израел. Ако се постигне мир во нашиот регион, тоа ќе се постигне и покрај и по цена на провокациите на Израел. Без разлика што прави мрежата убијци, таа не ќе може да спречи да преовладеат во нашиот регион мирот, правдата, стабилноста и просперитетот. Ердоан го нарече Израел разбеснета толпа која се надпреварува меѓусебно во својот бес и никогаш не сака да замолкне оружјето во нашиот регион. Тој го пофали влијанието на Туркија во регионот и повтори дека таа ќе ги продолжи своите напори, нема да се двоуми да направи се што е во нејзина можност за да се искорени, искористи дури најмалата шанса за постигнување трајно решение за Иран.

украинската криза и воспоставување на мирот во регионот. Оваа мрежа убијци, која својата национална безбедност ја гледа во нестабилноста на сите надвор од себе, вклучувајќи и на своите соседи, и која теророт и окупацијата ги направи државна политика, во последните десетина дена прави се што е во нејзина моќ за да го минира постигнатиот договор со големи напори на сите страни. Тие ќе продолжат да вршат секакви злодела се додека не ги постигнат своите цели, рече Ердоан. Велејќи денес Тюркија доби невидена тежина и престиж во нејзиниот регион и во светот и дека таа е една од земјите кои најдобро ги разбираат промените што се случуваат во глобалниот систем и најдобро управуваше со овој процес преку развивање рационални политики, претставувачот Ердоан напомена дека Тюркија исто така го знае и тоа дека Израел не може да толерира ниту најмала можност за мир и дека гледајќи ги изјавите што ги даваат во последно време од страна на оваа земја, последните десетина дена ќе се согледа дека всушност се соочуваме со група фанатизирани радикали, а не со државен ум, државна мудрост и државништво. Ситуацијата е толку очајна што сите се обвинуваат меѓусебно едни со други, дека убиваат помалку луѓе и проливаат помалку крв. Сите, и владата и опозицијата, постојано ги зголемуваат влоговите во однос на геноцидот, рече претседателот Ердоан. Претставителот Ердоан по состанокот на својата пратеничка група во собранието на едно поставено прашање дали ќе има средба со американскиот претставител Доналд Трамп за време на самитот на НАТО што ќе се одржи во Анкара на 7 и 8 јули, одговори дека најверојатно тој и Трамп ќе остварат билатерална средба лице в лице на маргините на овој значаен настан. Инако, американскиот претседател Доналд Трамп по неговата последна дадена изјава истакна дека поради почитта што ја има лично кон претседателот Ердоан, ќе дојде и ќе учествува на самитот на НАТО во Анкара. Министерот за надворешни работи Хакан Фидан денеска ќе отпатува во официјална посета на Канада. Според добиени информации од извори во Министерството за надворешни работи, дводнената посета на министерот Фидан на Канада ќе започне денеска со посета на нуклеарниот погон Дарлингтон во Торонто. Целта на посетата на погонот е да се испитаат капацитетите на Канада во сферата на нуклеарната енергија на лице место. Министерот Фидан денеска се планира да присуствува на состанок со бизнисмени, менаджери на организации на граѓанското општество и академици, а утре на вториот ден од посетата во главниот град Отава да се состане и со канадската министерка за надворешни работи Анита Ананд. На разговорите што ќе се одржат во рамките на посетата се очекува Фидан да ги изрази своите ставови и очекувања за подлабочување и диверзификација на односите и соработката меѓу Тюркија и Канада, како и за подигнување на односите на ниво на стратешко партнерство. Во оваа рамка се очекува министерот Фидан да изјави дека ќе биде од корист зголемувањето на контактите на високо ниво и меѓусебните посети, како и да ја нагласи потребата од интензивирање на напорите за зголемување на обемот на билатералната трговија, кој во 2025 година изнесуваше околу 2,7 милијарди долари на избалансиран и одржлив начин, како и за намалување на попречувањата пред трговијата меѓу двете земји. Се предвидува министерот за надворешни работи Хакан Фидан да го пренесе очекувањето дека започнатиот процес за договорот за слободна трговија треба да се заврши без одлагање, како и да истакне дека можат да се разбијат нови можности за соработка меѓу Тюркија и Канада во енергетскиот сектор, вклучително и секторот за нуклеарна енергија. Се очекува Фидан да ја нагласи потребата од интензивирање на заедничките напори за понатамошна соработка во секторот за одбранбена индустрија и воспоставување договорена основа за билатералните воени односи. Се планира министерот Фидан да ја изнесе и потребата да се остане буден против провокациите насочени кон нарушување на постигнатиот договор меѓу САД и Иран, како и да нагласи дека враќањето на предвоениот статус во Ормудскиот теснец и обезбетувањето непречен и слободен премин е од витално значење за глобалната трговија и снабдувањето со енергија. Се очекува Фидан да укаже на загрижеността на меѓународната заедница во врска со интензивирањето на судирите меѓу Русија и Украина во последно време, да ја повтори подготвеността на Тюркија да обезбеди секаква можна поддршка за што поскоро завршување на оваа војна преку диалог и дипломатија. Продолжува одбројувањето за самитот на НАТО, чиј домакин ќе биде Анкара на 7 и 8 јули, во чии рамки Тюркија ќе ги пречека лидерите на 32 земји членки на Алијансата. Главниот град на Тюркија, Анкара, се подготвува да биде домакин на 36-тиот самит на НАТО, на кој ќе учествуваат шефови на држави и влади на 32 земји членки на НАТО, како и голем број други поканети лидери, приближно 100 министри, голем број високо рангирани дипломати, представници на меѓународни организации и илјадници странски гости. За обезбедување на безбедноста на самитот ќе бидат распоредени 56 280

48 pripadnici na bezbednostните сили, вклучувајќи 48.841 полицаец и 7.447 пripадници на жандармеријата, а за акредитација ќе аплицираат

аеродром, аеродромот Есенбоа и аеродромот Мюртет. Самитот на НАТО во Анкара ќе се одржи во рамките на стандарден шаблон, одреден од страна на секретаријатот на Алијансата. Состанокот меѓу лидерите ќе се одржи во вид на целосно затворена сесија и ќе се спроведе во формат со висок степен на тајност на ниво на НАТО. Само на почетокот на состаноците ќе им се даде кратка можност на представниците на печетот за фотографирање. Во овој дел, генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, ќе даде куса изјава во име на Алијансата, со која ќе ја постави агендата на самитот, насловите за кои ќе се дискутира и рамката на моменталната состојба. Градоначалникот на Чикаго, Брендон Джонсон, официјално го прогласи месецот август за месец на турското наследство, а со цел да се ценат и да им се даде признание на значајните придонеси што ги дала и дава турско-американската заедница во културниот, социјалниот и економскиот живот на градот. Официјалното соопштение му е врачено на Халил Демир, председателот на Комитетот на Конгресот на Турско фестивалско културното наследство, како дел од признавањето на градот за растечкото влијание на турското наследство и турската култура во Чикаго и пошироко. По соопштението се нагласува важноста на прославувањето на турската култура, историја, турските традиции, турската кујна, музика и обществено корисните работи, што ги прави турската американска заедница во градот. Освен тоа, ова информација доаѓа само неколку недели пред проставувањето на третиот годишен турски фестивал, за кој е закажано да се одржи во градот Тинли Парк во Американската сојузна држава Илионис на 1 и 2 август оваа година. Американскиот председател Доналд Трамп на одржаната пресконференција со генералниот секретар на НАТО Марк Руте во Овалната канцеларија во Белата куќа одговараше на прашањата на новинарите во врска со актуелниот дневен ред, при што оценувајќи ги преговорите меѓу САД и Иран и предстојниот самит на НАТО во Анкара на 7 и 8 јули, даде впечатливи и значајни изјави во врска со неговото учество на самитот. Тој упати пофалби до председателот Реджеп Тајип Ердоган. Трамп нагласи дека ќе оди и ќе присуствува на самитот на НАТО во Анкара, како што рече, од почитта што ја има кон председателот Реджеп Тајип Ердоган. Велејќи дека Турција е вклучена во конфликтот, не е вклучена во конфликтот со Иран и дека е задоволен од тоа, председателот Трамп рече: Ердоган е извореден лидер, тоа е многу силна личност, а и неговата армија е изворедна. Тој ја сака Турција и соработува и сработува изворедна работа. Тој е почитуван човек, почитуван лидер и е мојот пријател. На едно поставено новинарско прашање за тоа дали Трамп би отишел во Анкара со добри вести во однос на продажбата на мназен мотор и борбени авиони F-35 на Турција, американскиот председател одговори со зборовите: Мислам дека ќе направам така, ќе одам, Турција е членка на НАТО, некои не ја гледаат Турција така, но тоа всушност е така. Таа е силна членка на НАТО. Да, веројатно ќе направам нешто што ќе го израдува многу председателот Ердоган. Продолжувајќи ги своите изјави, председателот Доналд Трамп нагласи дека Турција има многу важна позиција, особено во одбранбената индустрија. И го додаде следното: Турција има огромна база на одбранбена индустрија. Има 3000 компании кои работат на секаде низ целиот НАТО сојуз, вклучувајќи ги Соединетите Американски држави. Таа е толку силна што луѓето не сфаќаат колку е голема Турција воено. Благодарение на Ердоган, Турција има многу силна армија. Американскиот председател Доналд Трамп истакна дека војната против Иран е завршена. Зборувајќи на одржаниот голем митинг на Националниот мол во Вашингтон, со кој започна 16-дневната простава по повод од преживањето на 250 годишнината од основањето на САД, Трамп рече: за прв пат по 3000 години ќе имаме мир на Блискиот Исток. Овие изјави на американскиот председател Доналд Трамп доаѓаат во време кога секретаријатот за одбрана Пентагон го повика Конгресот да одобри дополнителен пакет за финансирање од 88 милиарди долари за покривање на трошоците за војната во Иран и други приоритети на администрацијата, и кога од страна на Конгресот се донесени резолуции за ограничување на понатамошната воена интервенција врз Иран. Од друга страна, председателот Трамп изјави дека е неприфатливо барањето на Иран за наплатување такса за бродовите кои поминуваат низ Ормудскиот теснец во рамките на дефинитивниот договор што ќе се постигне. Тој рече дека било кој конечен договор со Иран што вклучува наметнување такса за бродовите низ морскиот теснец Ормуд, скиот мост теснец, ќе биде неприфатлив за Соединетите Американски држави. Трамп застана во одбрана дека дозволувањето за наплатување на таква такса би поставувало преседан што би можел да постигне стични барања и на други места, велејќи: ако го направите тоа за нив, ќе мора да го направите и за другите. Американскиот председател Доналд Трамп рече:
Јас не би го дозволил тоа и таму. Тоа би била состојба

0: што ќе ги промени правилата на играта. Венецуела е погодена од два последователни разорни земјотреси, едниот со јачина од 7,2, а вториот 7,5 степени според Рихтер, и тоа во временски интервал од помалку од една минута. Веднаш по оваа голема катастрофа е прогласена воредна состојба во земјата. Двата последователни силни потреси предизвикаа голема штета, уривање и уништување во еден доста широк регион, што доведе до прогласување на воредна состојба, како и прекин на метро и железничките услуги, затворање на аеродромите и откажување на наставата во училиштата. Привремената председателка на Венецуела, Делси Родригес, во својата првична дадена изјава истакна дека во двата силни земјотреси, според првични добиени информации, загинаа 32 лица, а повеќе од 700 лица се повредени. Во телевизиското обраќање до нацијата, Родригес соопшти дека таа заедно со министерот за внатрешни работи Диосдадо Кабелио и председателот на Националното собрание Хорхе Родригес прогласиле воредна состојба во земјата. Велејќи дека назначила генерал да ја надгледува интервенцијата во итни случаи, Родригес истакна дека железничките и метроуслугите се привремено прекинати, а наставата е прекината до крајот на неделата. Таа го изрази своето сочувство за оние кои ги загубија своите најблиски во земјотресите и го повика венецуелскиот народ да се обедини, но не даде прецизна бројка за жртвите. Американскиот геолошки завод најпрвин регистрираше земјотрес со јачина од 7,2 степени со епицентар во градот Сан Фелипе, престолнината на државата Јаракуј, а само по изминати 39 секунди регистрира и втор силен потрес од 7,5 степени според Рихтер. По двата последователни силни земјотреси беа регистрирани повеќе од 20 последователни потреси во регионот, додека најтешко погодени области биле северниот крајбрежен појас на земјата, вклучувајќи ги Лагваира, Арагва, Карабобо и Фалкон. Американскиот геолошки завод соопшти дека прелиминарни компјутерски модели проценуваат дека станува збор за големи штети, а воедно со веројатност од 30% проценуваат дека бројот на потенцијални жртви би можел да изнесува помеѓу 10.000 и 100.000 лица. Министерот за внатрешни работи Диосдадо Кабелио рече дека се случи сеизмички настан, што покажува дека се е далеку над јачина од 7 степени. Тој истакна дека земјотресот бил силно почистуван во провинциите Турхилјо, Јаракуј, Карабово, Арагва, Муранда, главниот град Каракас и Лагваира, а воедно нагласи дека имале срушено згради во главниот град Каракас и дека се урнал и покривот на меѓународниот аеродром Маикетија, што резултирало со откажување на сите летови. Министерот Кабелио исто така ги предупреди граѓаните да не остануваат во своите домови поради ризикот последователни потреси. Се уште нема официјално соопштение во врска со точниот број на загинати или повредени во земјотресите кои предизвикаа силно уништување и паника. Епицентарот на двата последователни силни земјотреси во Венецуела се наоѓал во непосредна близина на Карибскиот брег, само 21 километар од градот Морон, на плитка и затоа по опасна длабочина од 10 километри, така што потресите биле толку силни што ја потресле и соседна Колумбија. Најсериозно погодени биле областите долж северниот брег на Венецуела. Веднаш по оваа голема катастрофа и американскиот председател Доналд Трамп соопшти дека се подготвени да ја помогнат и да ја обезбедат секој вид помош и поддршка на Венецуела. Емитувавме вести. Геоекономска агенда.
1: Едно од најголемите мистерии на современиот свет. Огромниот конфликт помеѓу правата на суверенитет на националните држави и капиталната моќ од трилион долари на мултинационалните корпорации. Драги слушатели на радиото ТРТ Гласот на Тюркија, поздрав до сите вас од нашите студија во Анкара, од нашите фреквенции што ги преминуваат континентите и ги обединуваат границите. Добро дојдовте во програмата Геоекономска агенда на Салих Кая, во која што ги читаме линиите на пукнатините на глобалниот систем со финансиски податоци и борбите за моќ со економски маневри. Денес на маса ја ставаме една од најголемите мистерии на современиот свет. Огромната борба помеѓу суверените права на националните држави и капиталната моќ од трилиони долари на мултинационалните корпорации. Нашето прашање е јасно, а подеднакво и шокантно. Кој навистина управува со глобалните фондови? Дали се тоа државите што ги цртаат границите и ги хранат армиите? Или се тоа гигантските корпорации што не познаваат граници и чии биланси се поголеми од националниот доход на многу земји? Постои многу неодамнешен развој што го конкретизира ова абстрактно прашање и буквално ги потресува меѓународната дипломатија и финансиските коридори. Нашите очи, уши и аналитички бироа во моментов се целосно фокусирани на огромен фонд планиран за Иран. Драги слушатели, како што календарот покажуваше 16. јуни 2026 година, на екраните на меѓународните агенции една по друга почна да се појавуваат најнови вести. Ова е историски договор, производ на задколисната дипломатија меѓу Соединетите Американски држави и Иран, објавен на насловните страници на глобалните медиуми како што се Reuters и Al Jazeera. Во центарот на договорот се наоѓа огромен фонд за реконструкција и инвестиции на Иран, вреден огромни 300 милиарди долари. Кога ќе се испитаат деталите од вестите, ситуацијата станува уште поинтересна. Пред да се исучи мастилото на договорот, се наведува дека повеќе од половина од овој фонд од 300 милиарди долари, приближно 160 милиарди долари, веќе се ветени. Тука се задржува големиот прашалник во нашите умови. Кој ги стави овие милиарди долари на тоа маса толку брзо и зошто? Во проектот за реинтегрирање на Иран, еден од најкритичните актери на Блискиот Исток во глобалниот систем. Джиди Венс, истакната личност на американската администрација, јавно ги откри техничките и политичките детали за ова прашање. Изјавите на Венс се револуционени во однос на функционирањето на фондовите. Овој фонд не е класична владина помош или доктрина слична на Маршаловиот план што доаѓа од џебовите на американските даношни обврзници. Она што го имаме пред нас е сосема нов геоекономски модел каде што владите действуваат само како архитекти, но мултинационалните корпорации, гигантите за управување со средства и глобалните инвестициски конзорциуми целосно го преземаат неговото финансирање и управување. Значи, што ни покажува оваа ситуација? Од една страна, тука е Иран, оптоварен со години санкции, на кој му е потребна модернизација за својата нафтена и гасна инфраструктура, а неговата индустрија чека технолошка трансформација. Од друга страна, постојат глобални капитални холдинзи, кои овој потенцијал го гледаат како можност за профит. Според објаснувањата на GD Events, механизмот за управување со овој фонд од 300 милиарди долари ќе се води преку escrow сметки контролирани од мултинационални банки и менаџери на фондови. Компаниите ќе ги депонираат парите, а идните приходи на Иран од нафта и газ ќе се користат како колатерал за овие компании. Токму тука станува јасен одговорот на прашањето. Држави или компании? Што се однесува до политичката волја, Вашингтон и Техеран можат да седнат и да подпишат дипломатски протокол. Но спроведувањето на тој протокол, работењето на фабриките и поставувањето на цевководи зависи целосно од протокот на средства од овие компании. Тука државите се сведени на улога на регулатори, судии кои ги пишуваат правилата на играта, додека компаниите стануваат главни играчи кои управуваат со средствата и директно работат на терен. Капиталот по својата природа не ги сака политичките ризици. Меѓутоа, ако маржата на профит е поголема од геополитичкиот ризик, таа воспоставува своји механизми за управување со тој ризик. Средствата што се планира да се насочат кон Иран, денес се начин глобалните корпорации да им кажат на државите. Вие тргнете се настрана, ние ќе ја финансираме дипломатијата. Драги слушатели на радиото Гласот на Тюркије, последиците од оваа ситуација во глобалната политика се длабоки. Овие огромни средства, управувани од корпорации, имат потенцијал да ја држат надворешната политика на државите како заложници. Замислете дека утре администрацијата во Соединетите Американски држави се менува, а новиот претседател сака еднострано да го раскине овој договор со Иран. Тој ќе се соочи не само со администрацијата во Техеран, туку и со огромните финансиски лобија и компании за управување со средства во собствената земја кои инвестирале милиарди долари во Иран. Управувањето со корпоративните фондови ги трансформира меѓународните договори во глобален штит, што ги штити од каприците на државите. Како заклучок, примерот на Фондот за обнова на Иран ни покажува дека во 21 век геополитиката не е обликувана само од мапите на генералите или дипломатските ноти на дипломатите. Денес светот е сведок на борба за моќ помеѓу национални

0: Националните суверени фондови за богатство и мултинационалните приватни фондови. И во оваа борба, примата се повеќе се врти во корист на компаниите што ги контролираат парите и логистиката. Денес, драги слушатели, низ призмата на геоекономската агента, подготвена од Сале Кая, ја испитавме позадината на иранскиот фонд и невидливата тежина на глобалниот капитал врз државите. Се надеваме дека ќе се сретнеме повторно следната недела на новите патишта на парите и мокта. Од Анкара, од студијата на Турската радиотелевизија, на сите ви посакуваме срекни и просперитетни денови. Држете ги вашите уши на радиото ТРТ Глас на Тюркија. До слушање и пријатно!
1: Геоекономска агенда.

Почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик на ТРТ Радио Глас на Тюркије, која се емитува секој ден во трајање од половина час од 11 до 11.30 часот според турско време, односно од 10 до 10.30 часот според средноеропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитите Тюрксат 3А, Тюрксат 4А, Хотприт 13Т и Галакси. Репизата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24 часот и 30 минути до 1 часот според турско време, односно 23.30 часот до 24 часот според средноеропско или македонско време. До слушање и пријатно!

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
12: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да Турција радио да.
14: Хосуме Турција и дајна радио Гајана.
15: Петерчија радио садбури Турција скма.
16: Овода Турција уни радиосо.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен банко дентај.
12: Инџа Анкара, Радио Садаје Турција.
13: Да, да Турција раг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
15: Петерчия Радио Садбури Турција скма.
16: Овода Турција уни радиосо.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye овозы.
2: Gitleyer Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlavatkınına Türkiye Avazı Radyosu.
12: Edo İfonetis Türkiye.
7: Oldi Radio Glas Türkiye.
14: Giderre Diyamuriyet Türkiye.
0: İni adalah Radio Suara Türkiye.